0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på valg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
3: Klart det.
4: Och tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: och. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dette er Siri på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja visst är det det fär. På Tausene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där det är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt det till mig, Go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

det är mandag. Mandag den 15 juni. Och det är fotboll, fotboll och åter fotboll plus en dom i rätten. Jag är Åke och ska vara med i 2 timmar och sista timmen då får jag med Herman.

0: God morgon, Armand.
1: God morgon, och det är kärlekt.
0: Ja, det är dejligt. Ja. Men du vet du kan jobba om?
1: Nej.
0: Du kör ju Tesla.
1: Ja.
0: Kan den uppgraderas till detta nya systemet till Tesla med självkörning?
1: Ja, man kan det.
0: Ha. Akkurat. Ska du göra det?
1: Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Alltså, det du tänker på att det börjar bli godkänt i flera och flera land.
0: Ja, i Danmark har jag redan sagt ja. Men du ska sitta på gratt och ha kontroll på bilen.
1: Ja.
0: Men EU har det under vurdering, og sannsynligvis blir det ja til dette.
1: Ja, altså Nederland var jo de som godtok det først, og da har i prinsippet EU godtok det.
0: Ja, i prinsippet. Og, ja. Og i Norge har jo myndighetene sagt at de følger med på EU når det gjelder dette, og da kan det komme her til å.
1: Ja,
0: Men, det er alltid et menn.
1: Ja, kom igjen.
0: Jeg kan ikke gå god for det, men i en artikkel i amerikansk avis stod der at ansatte i Tesla aldri ville sette seg opp i en selvkjørende Tesla.
1: Ok, den hadde ikke jeg tog for gitt. Den hadde ikke jeg trodd på.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada mig.

Dasha med låta her når vi går mot kvart på fire I ettermiddagsrøsjet. Åh, for en fin mandag vi har. Jeg håper du nyter den. Nytt sola. Her skal du få Miles Smith.

0: Det är musik från Taus. I det vi är gått in i 4 timmen. Mitt namn är Jonas. Här i eftermiddagsrushet så ska det nog handla om VM, fotboll VM. Det är ju igång och Norge är igång i morgon. Natt till onsdag så ska de i aktion i sin första kamp. Ja, det är ju så att när det arrangeras bort i USA och Mexiko och Kanada så är det ju lite tidsskillnader som kan påverka nattesövnen lite.
1: Morgon rusher på väg till jobb. Det vill ju kanske vara någon extra trötta trafikanter på väg till jobb, vet du.
2: Tänkte på det samma. Hvis det går lite sent i en rundkörning eller du inte får gassen igång på rött ljus där när det blir grönt ljus, så måste man gärna ha lite förståelse för att det kan gå lite trögare, men desto viktigare att vara på. Men jag lurer lite på i förhåll till dig, du som har morgonshow klockan 6 om morgonen. Då börjar du säkert klockan 5:30.
1: 5:30 då är jag här.
2: Natt till onsdag, Norge, Irak, ja. Klockan 12, det vill säga kampen är färdig klockan 2. Du borde ju ha haft en sovepåse och en tv liggande här i studio dessa dagarna. Hur ska du lösa detta?
1: Jag vet inte. Jag har prövat att spöra ChatGPT. Jag har prövat att spöra min sambo. Vår lille son, han våknar inte så mycket om natten heller. Då är sån, jag tar han och så ner. Men jag har liksom prövat att sagt till mig själv, jag ska lägga mig tidigt klockan 8 om det så är, sova 3-4 timmar, stå upp. Jag är lite osäker. Ja,
2: den kampen ska ses.
1: Den må
2: 28 ses. År, alltså ska inte roda väck den. Det handlar om att göra allt. Jag snackade med folk igår på Sandnesulf-kampen för snigen, ja. Att man vann på 3 tragiska mot Strömmen 2-0 igår, men då var det liksom, ja, han skulle köra dotter till flygplatsen klockan 2 och så då var han hemma klockan 3, så varför inte så lägga sig då? Så jag ser Sverige-kampen klockan 4 och så
1: jag tror jag kan köra min lille på 2 månader till flygplatsen. Så jag måste finna andra undskyldningar att hålla mig vågen. Men Irak-kampen, den startar alltså midnatt, natt till onsdag. En fantastisk kamp, historia och allt. Du är ju också tidigt uppe, alltså inte bara med jobben, men du har ju också ungar, småbarn. Vad ska du göra?
2: Nej, det blir sova ett par timmar före kampen.
1: Du ska lägga dig för och inte bara
2: döna. Ja, lägg mig för och lägg mig efterpå. Ja, ja.
1: Klockan 10?
2: Nej, jag lägger mig 9:30, står upp 11:30. Lägger mig klockan 2, står upp 5:30, så kommer det gå helt fint det.
1: Ja, för det är, jag syns det är vanskligt. Jag vet inte vad som är vanskligast, att hålla sig vågen och dricka massa kaffe. Men då ändrar du kanske med att höra kampen för 2, toalett. Eller det att lägga sig. För hvis du sover 2-3 timmar och så vaknar upp, så är det ju lite jörsk och sån, orkar jag nå?
2: Ja, du är det. Men när du väntar 28 år på att Norge ska spela VM-kamp, så tar du en slöv onsdag dagen efterpå. Men vinner Norge 3-0 där, så blir det inte lätt och sovna, då spinner hovet, då är du i glädesrus. Men jag är lite missunnelig på de som får lov att sitta ute på dessa här pubbarna och på storskärmar ute och gör käcka ting. Det blir liksom hemma med hålla ögonen öppna foran tv:n då.
1: Kanske en cola eller Fanta vid sidan. Detta är ju egentligen bara en sån ett norsk krav till Erling Braut Haaland egentligen, att hvis han skårar 2 mål ganska tidigt i första omgången där, så tror jag han väcker hela det norska folk som kanske ser kampen med lite trötta ögon. Apropå det, att se kampen ute med andra på Pepper eller hvor enn du, hvis du har möjlighet till det, så har vi en glädjelig nyhet till dig. För sammen med East Side och Fiskepiren som sponsor VM-magasinet, så ska vi trekka bort ett bord med ta platser till en heldig vinnare in på Facebook eller in på Instagram för mer information. Du kan alltså få med dig hela familjen om det så var till Eastside för att se Norge Irak in på Facebook.

Sam Fender och Olivia Dean med lång låt på starten av ny timme. Klockan passerat 5 och här är det fortsatt full fart i eftermiddagsrushet i en liten timme till fram till 6. Jag är Jonas. Vi ska snart snacka mer om fotboll-VM. Men först en tur inom Donkey Boy.